Oraksetun karisukate, tlalok at talokam payo. Wakaikuti ispisakra para, kavi amaray puichu.